0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Kadi la mkomeko la kutekenye na ngoro ujimbigiri na tekenye waluso legani kutaya ndhawe ichikola tekondu saonsaini ndiyo ya kulongo soka imbafunzisa buino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushikola tekondu saonsaini kumbapiriki waluso shahiro kuna tekenye wa ngoro ashidziwa kufamba na kuteweza buino kafambidu we mmiseu mbafunzisa kafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitoro kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka shikora tekondo samusaini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse ukulu wa shinomwe muzinda wa Tete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti d'identitate, attesta domestico, registro criminale, foto zuiriza tipo passe, na declarazione ya recensiamento militare. Mugafuna kubvesesa bzizinji, fuani ntedwe, 87, 30, 80, 900, ayaitumizani emaili, eskolaki saeni arroba gmail.com. Shkola tekondo samusaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
2: Izo nthawe zili wathu zitheizo zipfimba na mphindze makumanaye na zisera 9:48. Passeto ya chinyumba kushogera kunyumbana mphepo ya radio Mosambiki ya mulanteta siku zipfimba za mwezi uno wa chipfimba kulezwiri makumawiri na matanthatu kula mwentse abvesera tikufuninani chitatu chabwino ntsiku yabwino ikhali ntsiku yawambulira ntsiku ya chiwiri yomwe apfunzi ayamba kuyenda kunyumba za mapfunziro pakuona kuti ntsiku ya chibosi kale ntsiku ya mpumulo anti feriado tiye adayamba kuenda dzulo nalero kunyumba mpfunziro mwewo apfunzi ndikuna mwentse mwepo apfunziri ufuniani mapfunziro yabwino cheru kuti mukwanise kuyambuka mpaka na buku linango kuyela mangwana sikuti kwa mangwana muzapfunze buku libotsibotsi lomwe mukuchita kolino zifemba na mhinda ma kumashano 9:50 timbiriza na basirania milalikiro yetu

Radio Mosambiki Monontete malongero mbakalakishina njivirana nzato provincia ya Zambezi ya nzizi ni kumi na pinda chumaku matatu na matatu. Tichemere mbuya Brizitla Vesene mbusa wekireja Nova Aliança mbize kuti mbuya Belosmane duzi na tanibusikira mpira lua brillante tuwaifu ya kontrado Mosambiki trikutu te kukufani pano. Kulitani kanyimbo ninganaka mbuya Osmane.